0: ti nyame wo ya gonkono yes wo ya gonkono
1: get to way fair yes
0: sir my name wo ya gonkono
1: dasi
0: gonkono ni wa

0: backup bi ɛboa wo a ebi pidi ofi bana
1: ɔbɛhwɛ ni atiefo masumu awo prosperity asamu adabi ametina radio so ameka ɛho adanse no ɔpanyini medase
2: oi ti adanse onyemedifo
3: safo safo
2: bakri brandi right club carpenter din
3: yeah
2: Oti se esese wusu emwa wo baby no.
3: Yeah.
2: Utu wana mo bae.
3: Yeah.
2: O bae wasafi de ejumana asisa.
3: Asisa, yeah.
2: Ena ure yusu di yensu tu aso.
3: Yeah.
2: Chese, bebiya ubi kreye tina ye ejumano. It means se ene juman.
3: Yeah.
2: Se, onse sana bebiya wo ye ejumano.
3: Yeah.
2: Kapinte di no.
3: Yeah.
2: Na onse sana ye no.
3: Yeah.
2: Ena ejumano su nyamwa.
3: Nukre. O hwe mai we nso a oyɛ ɔmo ɔmo repair saa generator TV ni ade ade ɔno nso bi adwuma na nkɔ ɔba na mese mɛyɛ prosperity ama no na ma sesa na brabo sofo safo me no ka sɛ obi ate saa sɛm wo yɛ aka ɔte wo di agorɔ hwɛ ɔbɛda ama se ewi ase a wɔne de bia meka kyerɛ sɛ sɛ wo ama adwene da wo tirimu anyɛ adwuma ɛbrɛ ɛsonwo a hwɛ yɛwɔ berɛ bu a wanhwɛ ni yɛabɛka sɛ bible sɛ bɛrima ntena nimu fifirɛ a ɔndidi nti gye sɛ wote mfifirɛ ɔmfifirɛ bi aatɛ na ɔte mfifirɛ bɔne
2: bi nsɛm fifirɛ no a wosam no bi
3: ɔde
2: adwene na ɛyɛ adwuma
3: mese sɛ wo a woyɛ adwuma na ɛyɛ wo a wo adwuma
2: tomika
3: bra kyena
2: ɛnkɔ so
3: wopɛ sɛ adwuma no tu mpɔn de sika brɛ wo wopɛ sɛ adwuma no tu mpɔn ma woyɛ ye wopɛ sɛ adwuma no tu mpɔn na yɛfrɛ wɔadefoɔ tumirika bra
2: obi sɛ bɛɛda nkora na woyɛ ayeye
3: sɔfo safo
2: meyɛ m'adwuma mese ade no yɛ ntɔ wosi memmra na mebra ɛdeɛ na wowɔyɛ ma me
3: maka kyerɛ sɛ nananom mpɔ nnipa na agya toɔ na yɛfrɛ no samaepɔ yɛdɔ anyɛ samaepɔ biem
2: banano no gya kwa yɛ no
3: tohɔno yɛa
2: ɛna no bɛyɛ samampɔ
3: awiase biribiaa yɛ possible
2: wiase
3: awiase nso biribi wɔ hɔ sɛ wopɛ sɛ wohu a
2: bibi wo ho
3: bibi wo ho ewiase nda ho tra saa sɛ de wo hunu no ewiase ekuta lipa asɛm wo de bia menka wo ka asɛm wo ye no bi tinche na dwuno bi na dwuno wo fom tinche ka ye na papa we de asɛm na ewiase nyame de ewiase nyame wo wie ne de ekɔ
2: aka ye ne etitim
3: aka ye etitim
2: ye na wi bit mesi wo kwa ma wabra bo nko nkai
3: ananka
2: ene ye nso bi bi ye bre mu no bi so bit ma bo ma wabra ba konkai
3: mesi nsuo to ye yiri ye sesi a yɛde ahyɛ sojafoɔ nsawo sɛ sojafoɔ engineers ne ntinsi kurom baabi a dan bi si a ɛnyɛ ne yɛmbu ɛyɛ ho a na ɛbu
2: nipa
3: nipa
2: ne yɛmɛska bita no nso ɛkɔ soro saa
3: a
2: dan te sɛ yɛde bom ade
3: na wosuro kora sɛ wobɛyɛ dede green greenfoɔ no gyina sem bɛyɛ dede
2: sɛ yɛbu wo dan
3: yɛbu me dan wowo kam ɛmfa ɛwiase no ɛyɛ nipa
2: ɛnea nyankopɔn de ahyɛ yɛ nsa
3: yɛme de ahyɛ yɛ nsa
2: nti deɛ ɛbɛyɛ no no
3: saa
2: ɛso womfa soɔ ne yɛ nsa bɛka
3: ɛnti na da bia meka kyerɛ sɛ kuma ase na yɛ kura ase baabi a yɛte nnɛ yɛ a wohu no kuro na yɛ kura ɛyɛ nipa
2: ɛna
3: developma no abɛdu ba this time
2: nti turu baabi na yɛa so sɛ yɛ sɛ yɛbɛsɛe no a
3: yɛbɛsɛe no na ɛnyɛ bi na yɛsɛ sa ma abɔ yei
2: baabi a ɛwo sɛ nsuo yiri fa no wobɛkɔ no a yɛfele
3: hɔyɛfele
2: filling station yɛ
3: saayɛsi
2: adan de si hɔ nti yɛnananom gyaa baabi totoo hɔ no nsuo yiri a bɛkɔkɔ home no ɛne yɛsi adan si saa bea hɔ ɛdeɛade yɛsɛe
3: noyɛsɛe no ɛyɛ saa na ɛteɛ wiase no maka kyerɛ sɛ yɛ made by choices
2: deɛ wopɛ no
3: deɛ wopɛ no nti sɛ meme ka sɛ obi wɔ a ɔpɛ sa mpa na abrabɔ kɔ yi a ɔbɛsɔle
2: wosɔre ba bɛ hwehwɛ mu ana meto adeɛ no yɛntɔ adeɛ no so mea mehu sɛ biyɛ ne yie sɛ yɛaduane a menoa no sɛdeɛ ɛsɛ menoa no ne test yɛ bat adeɛ no yɛntɔ
3: ɛne yɛwɔ obi nso wɔ hɔ nom a ɔmma because of ɔmpɛ sɛ ɔnabrɛ abɔ bɛkɔ so saa nnipa no bɛka sɛ mɛhyɛ dɛ mu asu agu nyame so wodi wo ho aborɔ
2: nyame so di yɛwowu su wɔ ho no hu nyame saa ma obi
3: maka kyerɛ wo sɛ wohu doctor wohu nurse wonti na ɔmowɔ hɔ
2: doctors and nurses no
3: yi wo police ni hu soldier ni eye wunti eye man made
2: eye man made
3: eye man made yankopon amfa doctor ni bia ma o mai we mu yankopon amfa police ni bia ma o mai we
2: ya ni ya prepare wo
3: ya ni ya prepare wo mo
2: be ya police fo
3: bi be ya police fo
2: ya ho ban bi be ya soldier fo
3: ya ni ya ni ya prepare say ha ya de be ya mo akyere
2: ya ni ya
3: ya ni
2: ogru ho abeda ho
3: o danka
2: yes sir
3: eh sir